Den ser på fjernsynet Og så ser en reklame for den bilen en kjører rundt I Og så Ja, tenker vi tar og spiller den ja. Bad Moon Rising